Vunangali dba ko minsta krisks keda le shidengele loko kempela mpela ti patsane mtibya le shitich na ilko shidengele java kempela iramba vunangali dba la ukatsima kontrats katalerans seba mavina DJ Sasha